Te chui chote cho mung vi, kata kaluka akho chiche tabi ma chota. Apie ta le ane anu pe halaku. Kana ko da pada maga vi ya eho choka. Mi ka u halaku. Mi ka vi biao xa nha cha chai. Mi ka kege ya ko cho. No chiche ta pada maga vi nima ko ya vi o chota. No yota dono halaku. No kakeku hana. Ko la lo. O cho.

No ya eta vini hata kama no sena. Mi le le shu vi kama jona. Le no no da hevi ku atomati yali. Le no check ka ka ne de ka vi yami e de gala. Oh ku ka ne de ka vi yami eta ta bi li ko de jona han.

No ya eta vinihata kama no sena. Mele lu shuvi kama jona. Le no no da heviku atomati yali. Le no check ka kamedi ka vijami eti gala. Ohoku. Ka medi ka vijami eta tapi likoti jona han.

No ya eta vini hata kama no xe na. Mi le le xiu vi kama jo na. Le, no no da hi vi ku atumati ya li. Le no che ku ka ka.